0: スはあうと思います。
1: ダバイナチャームコーバーホートホンオパッミネドンスワブイッポグントコー
2: Abal Tony Bo Tarao Bainal.